Ăsta, vrei, vrei, tepina, mai ia mazuria, vrei, vrei, vrei, vrei, vrei, vrei, sara. Hojuke, hojuke, da plorul de pe lata de rnau, ala ghijelaș, că param, param. E, na, basta, herdai, herdai, cala, cala, da, se ceal, chiji, șată. Tu tau zahu ze fa, cam pne și fa, beauty cream, hader ca o... او دین علاوہ او ردین کی دای ہے استعمال کی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چ سپیشل دے تک سپین شکنا جے